0: outros setores da prefeitura. Ligação para consulta dentro do horário é pelo fone 027-898-5965. As consultas em inglês podem ser consultadas entre segunda a sexta, das 9 às 17 horas, na Divisão de Assuntos Internacionais e Culturais, situada no terceiro piso, pelo fone 027-898-6516. Neste horário, informamos da cidade de Maebashi.
1: City Topics. この番組は毎週水曜日の朝7時54分と月曜日から金曜日の夕方5時24分からお送りしています。英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語の各言語で前橋市からの情報をコンパクトにお届けしています。この時間は前橋市からの情報をポルトガル語でお送りしました。